0: utapata historia wasanii na kazi zao. Na mengine kibao hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
1: Surilia kiyomwa re, suna hai teri akhiyon se, behti hai neende.
2: Muziki ni hisia.
3: Kya hua?
2: Muziki ni burudani.
3: Tera wada.
2: Muziki ni hatua.
3: Wo kasam.
2: Muziki ni safari.
3: Muziki.